0: Mamekwia. I will say, ye gengema. Mamekwia. I will say, ye gengema. Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: Oh, I feel dear my brain. O baba kupa me kwa wadu. Aso be ma enti mi opon kose. Ne ma me so enti mi okwade amore. Na nie ku me kura ne se. Betetati akuma kuro. Na so da bia me kwa tupa na ye. Ekodom obaye busu.
0: Mamekwia.